To je sve lutrija. Ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, bro. Vremena bar još ima neograničenih

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.

0: se.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan opre se savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima i ostalima zbog

0: termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
4: Market Parket.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Izdvajamo iz kataloga Ariel tečni deterđent 70 pranja 1499,99. Troslojni toalet papir Perfex Cotton Like Baby Powder 10 rolni 249,99. Gel za tuširanje Dikora 400 ml 199,99. Ponuda važi do 29. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
1: Autoškola Rakić.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan opre se savjetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 43.

0: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Opet tehnički.
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.

0: E da, bila je to priča sa zadnjeg sedišta auta. Dijelo dugme za dobro jutro. Ostalo je 22 minuta do osmice. Ajmo na noge lagane. Petak. Da, tu je vikend, već se osjeća onako u vazduhu, bukvalno. Toplo je, pa baš, baš toplo. 22 stepena trenutno u Zaječaru. Najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 15 stepeni. U Negotinu 25, na severu najtoplije Palić, Sombor, Kikinda, tamo je 26. Ako se ja dobro sećam one prognoze od juče za dane vikenda, temperatura će samo da raste, danas tu negde oko 35, pa onda 36, 37, vidjet ćemo već gde će nas odvesti ovaj petak sa temperaturama. Ako tražite inspiraciju ovog jutra za recimo renoviranje kupatila, naša topla preporuka, Keramika Jovanović.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i

0: ti nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Novo, novo, novo.
3: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi najbolji drug.
4: Angelina, raketa.

0: drug.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
8: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Akvaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Akvaris by Ristić Trade.
11: Radio

Igor Simić otpeva i pozdravio se. Adio u 5 do 8, mi vam kažemo dobro jutro. Ne adio, tek smo počeli da se družimo. E, šta nas čeka danas kad je vreme u pitanju? Pa, dobro, mislim da svi već znamo. Sunčano, toplo, e onda posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren severni, što se temperatura tiče najviša dnevna i do 36. Tako da... spremite se, hvatite hladovinu i hidrirajte se i naravno, ako baš ne morate, nemojte da izlazite u onom najtoplijem delu dana. Pretežno sunčano i veoma toplo vreme nas očekuje i sutra. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Nedelja opet pretežno sunčano, veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 24. Najviša dnevna oko 40, kažu, do 39. Eto, to je to što se prognozuje za petak i za vikend tiče. Što se nas tiče, mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Evo ko nam dolazi, Sergi, da, tako se zove pesma. Dolazim u 4 do 8. Dobro jutro.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
1: Požuri.
2: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Planirate svadbu i snova?
4: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
5: Hotel
4: Srbija Tis. Mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može. I odloženo na 100 dana i plaćanje karticama. A za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
9: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
11: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
12: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
13: Barica Diskonti u Zaječaru.
14: Zaječar sluša.

0: krenuli smo ovim opraštanjima od jutra. Sigur Simić je bio i ono adio, sad adio amore i rasta u 8:10. Temperature, pa boga mi onako poprilična razlika između najniže i najviše. Najniža je 17 stepeni, najviše 29, znači razlika mu dođe koliko, nekih 13 stepeni. Gde je koliko izmereno, evo tome ćemo u nastavku, znate šta sledi.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
0: E, pa spremite se za tropske dane koji su pred nama. Evo, što se temperatura tiče, najsvežije na Kopaoniku, tamo izmereno 17 stepeni, 22 na Crnom vrhu, 24 u Zaječaru i Nišu, možemo da kažemo još i prijatno. U Negotinu i Beogradu 26, Kikinda najtoplija s 29 stepeni, a tek je prošlo 8. U Zaječaru, kao što rekoh, 24, vazdušni pritisak 1001 milibar, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 87%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
2: Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka kao i visokih vrednosti UV indeksa.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

Pa da, dobro, čim se čuje ovo navijenje, pretpostavljam da znate šta sledi. Pregled šta je igrano juče, šta je igrano rano jutros, šta je ostalo da se igra danas i šta će se igrati sutra na svetskom prvenstvu u fudbalu. Juče Maroko Haiti 4-2, Škotska Brazil 0-3, Južna Afrička Republika Južna Koreja 1-0, Češka Meksiko 0-3, onda Kuracao Bala Slonovača 0-2 i Ekvador Nemačka 2-1. To su mečevi igrani juče rano jutros. Tunis Holandija 1-3, Japan-Švedska nerešeno 1-1. Još četiri meča se igraju danas, danas igraju Turska SAD, ne, igrali su Turska SAD 3-2 i Paragvaj Australija 0-0. Još dva meča su ostala da se odigraju, od 21 sat Norveška-Francuska i Senegal-Irak. Što se rasporeda za sutra tiče, 2 ujutru Zelenortska ostrva Saudi-Arabija, u isto vreme igraju Urugvaj i Španija. U 5 ujutru sutra sastaju se Novi Zeland i Belgija i Egipat Iran i poslednja dva meča za subotu 23 sata Panama Engleska i Hrvatska Gana. Eto, to je to što se svetskog prvenstva tiče. Što se nas tiče, mi nastavljamo onako kako smo i započeli ovaj petak uz hitove koje svi volimo. Emina i Amel. Kost u 8.21. Dobro jutro.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
6: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
13: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
14: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
13: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
14: Lordex.
15: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
16: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: jutro. Dobro jutro. Us jutarnju kafu. Dobro jutro. Us.
1: E, pa ako smo nekog zatekli sa šoljicom kafe u ruci, prijetna vam kafa bila. Dobro jutro još jednom, evo, prošlo pola 9:08:33 i nešto nam se sunce sakrilo za oblake, ali ne, pojavit će se ono ponovo i čekaju nas baš onako vreli dani. U nedelju, kažu, maksimum i do 39 stepeni, tako da rasklađenje možete da potražite na gradskom bazenu, koje eto baš u nedelju počinje da radi. Samo da vas podsjetimo, cena dnevne karte ostala nepromenjena, 250 dinara, nedeljna je 1500, 30 kupanja koštaju ili košta 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Ono što roditelje mnogo zanima jeste naravno i škola plivanja, koja počinje sa radom 1. jula. Cena je 3500 i ona je nepromenjena u odnosu na prošlu sezonu, a zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača, ako još uvek ima mesta, jer znam da se to baš onako brzo popuni, decu mogu da prijave putem telefona 060 385 1075. Bazin će i ovog leta raditi od 11 do 19 sati, dok će se škola plivanja realizovati od 9:30 pa do 11 sati.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fidelinka Fida testenina za supu, gnezdo, 400 grama, 79,99. Jogurt Kravica, 2,8% mlečne masti, 1,75 litara, 184,99. Zlatni pek kakao, 250 grama, 89,99. Gold Krem, 800 grama, 279,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
6: Ko to može?
7: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
8: Termokonvoj Zaječar.
9: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
7: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
9: 019-443-919.
7: 065-544-0022.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Ovog leta,
14: provod ima novo ime.
0: Magnum.

0: ovog leta. Ovog leta. Sreća ima novo ime. Magnum.
1: Pa ja se nadam da ste vi happy. Razlog više, eto, vikend je bukvalno tu. 8.52, Davide Melkovi, sve je prolazno osim tvoje ljubavi, ono što slušamo u nastavku. Nakon toga poslušajte i Ritam ograda.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta da vam kažem, da već ne znate. U Zaječaru sunčano, najviše temperatura oko 35, trenutno merimo 27 stepeni. Sutra je takođe sunčano i veoma toplo, minimalna temperatura oko 19, najviša dnevna i iznad 38.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U organizaciji Istorijskog arhiva Timočka krajina Zaječar i Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, u Istorijskom arhivu danas se nastavlja naučni skup pod nazivom Istočna Srbija kroz vekove od antike do savremenog doba. Učesnici skupa su naučni radnici sa visokoškolskih i naučnih institucija iz zemlje, kao i istraživači sa područja Timočke krajine. U organizaciji Poljoprivredne savetodavne stručne službe Agroznanje Zaječar i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Niš u Centru za kulturu u Zaječaru juče je organizovana još jedna obuka u Nizu za sticanje sertifikata profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Obuke se sprovode na osnovu zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Nakon položenog testa polaznici dobijaju potvrdu o završenoj obuci, dok će im sertifikat izdat od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, biti dostavljen naknadno. Ovaj sertifikat je zakonski uslov za kupovinu i primenu sredstava za zaštitu bilja. Crveni krst Zaječar danas organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, tako da eto, budite humani. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 13 sati. Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulica Generala Gambete do Crnorečke, do raskrsnice ulica Generala Gambete i Hajduk Veljkove ulice i raskrsnice ulica Generala Gambete, Krvske i ulice Prote Mateje. Saobraćaj će biti obustavljen 29. i 30. juna u ponedeljak i utorak u periodu od 7:30 do 15 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.
0: Stanje na putevima.
1: Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, ali savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Zbog sezone letnjih radova na putevima, vozači bi trebalo da budu pažljiviji tamo gde se oni izvode. Postoje deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi sve do 12. septembra. Tu je put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Svakako vodite računa o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
0: Stanje na putevima. Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
4: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
4: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje.
1: Da, da, morat ćemo da potražimo osveženje jer nam stiže ona tropske temperature, kažu i tropske noći, sve tamo do 2. jula, tako da pazite se, izbjegavajte izlazak i boravak napolju na, u onom najtoplijem delu dana. Isto se odnosi i na one koji planiraju na put, dakle, savjetuje se da na put krenete rano ujutru ili kasno uveče kako biste izbjegli onaj pik temperatura. E sad, kad smo već kod toga, tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda, poginula 2 lica, nažalost, povređeno 48 učesnika.

saobraćaju. Predstoje dani vikenda, muzičkih manifestacija koje podrazumevaju više učešća mladih, onda konzumiranje alkohola i povećan umor. Kako navode u MUP-u, saobraćajna policija ulaže maksimalne napore da otkrije i spreči rizična ponašanja u saobraćaju i da zaštiti živote na našim putevima. Na godišnjem nivou se u kontroli saobraćaja sankcioniše blizu 57.000 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Podsećamo da su mladi vozači najrizičnija kategorija u prvim godinama vozačkog staža i da na godišnjem nivou i dalje na našim putevima život izgubi više od 50 mladih vozača. Konzumiranje alkohola izrazito negativno utiče na opažanje i način reagovanja vozača, ometa ispravnu procenu situacije, kasnije se uočavaju prepreke, a često se procenjuje, odnosno precenjuje sposobnosti i preduzimaju rizične radnje vozilom. Ovakva ponašanja najčešće doprinose nastanku saobraćajne nezgode i teških posledica. Ne budite vozač ukoliko ste konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance, odaberite alternativni vid prevoza ili opredelite unapred vozača koji će biti trezan. Takođe, iz policijske uprave u Zaječaru navode, želimo da budete bezbedni i ne ugrozite ničiji život svojim ponašanjem u saobraćaju, zaključuju u saopštenju. Mi se pridružujemo apelu, vodite računa o tome kako vozite, poštujte propise i signalizaciju, vodite računa o vašoj i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju i srećan vam put. Ana Bebić u nastavku, slušamo Preživeću.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Uzor si elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča.
4: Lako do savršene frizure.
5: Frizerski studio Gaga.
4: U Čupićevoj peta.
5: Telefoni 063 188 5603
4: i 428 241.
5: Kakva god da je tvoja priča.
4: Frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
7: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej? Odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 38 2. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Kod nas se zna, stiže vikend akcija u DTL Tekijanka marketima 26. i 27. juna. Anatomski Basic jastuk 30 x 50 cm 799,99. Silan omekšivač Ate Jungle 1,1 litar 249,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
8: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
8: Lordex.
9: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Ovo je Marović i Alibi u 9.37. Boga mi, postaje baš onako vruće. Izgleda će se ove prognoze meteorologa obistiniti. Kažu danas, sutra, preko sutra, pa sve tamo do četvrtka 2. jula. Tropski dani i tropske noći i temperature blizu 40. Danas tu negde oko 39, pa nije neka razlika. Trenutno temperature u Srbiji od 18 pa do 32 stepena. Gde je koliko izmereno? E, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
0: E, ako tražite neko osveženje, onda pravac planine, pošto je tamo najprijatnije. Na Kopaoniku najsvežije, 18 stepeni, na Crnom vrhu 23 stepena, 28 u Beogradu, Nišu i Zaječaru, 29 izmereno u Negotinu, na severu najtoplije ubedljivo od jutros, Kikinda najtopliji grad sa 32 stepena. U Zaječaru, kao što rekao, 28, vazdušni pritisak 1001 milibar, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativno vlažnost vazduha 61%.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
2: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Stop, evo ih, autoškola Stop.
9: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
10: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop, do benzinske pumpe na pijacu.
11: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
12: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
13: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
14: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
15: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
13: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
15: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
16: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
17: Magnum Radio.
18: Ispred teatra Bajšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana pola litra više vrsta 74,99. Next više vrsta 400 ml 69,99. Bohorom ekšivač 750 ml 194,99. Perfects Deluxe više vrsta 4/1 144,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
10: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
9: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
11: Neka ti saobraćajna gužva ne pokvari dan.
12: Uživaj uz Radio Magnum. Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka kao i visokih vrednosti UV indeksa.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4.

Kada biste vi mogli, da li biste nešto menjali, da li biste kao Đule sve drugačije? Bio to Van Gogh, Anđele moj brate, u 10.22 za još jedan dobar dan. Temperatura polako, ali sigurno raste, tako da je u Zaječaru već 29 stepeni, Kopaonik i dalje najsvežiji, tamo izmereno 19, najtoplije na severu, u Kikindi 33 stepena u 10.23. U nastavku Nina Badrić, Ja za ljubav neću moliti, a uskoro se selimo i u svet visoke tehnologije. Očekuje vas današnji Technic Zone.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajmske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajmski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade-RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Pred nama posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone, tako da dobar dan, dobro došli. Kako ste vi, drugari moji dragi? Je li sve okej? Okay? E, da krenemo mi od IBM-a, koji je predstavio prvi 0,7 nanometarski čip na svetu, koji bi mogao da označi novu eru u razvoju procesora, zahvaljujući revolucionarnoj nanostatik arhitekturi sa vertikalno naslaganim tranzistorima. Novi čip obećava do 50% bolje performanse ili čak 70% veću energetsku efikasnost. Na čipu veličine ljudskog nokta nalazi se gotovo 100 milijardi tranzistora, što predstavlja veliki tehnološki iskorak u industriji poluprovodnika. Iako se masovna proizvodnja očekuje tek za nekoliko godina, IBM smatra da će ova tehnologija postaviti temelje za razvoj znatno snažijih i štedljivijih procesora, i to u narednoj deceniji. Veštačka inteligencija.

E, dobro, pričamo malo i o novim telefonima koji će stići, pa možda i ranije nego što se očekivalo. Novi Samsung sa vidljivi telefoni, Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8, mogli bi da stignu u prodaju već početkom avgusta, tvrde najnovije informacije. Pre toga, očekuje se da Samsung novu generaciju uređaja predstavi 22. jula u Londonu, iako kompanija još nije zvanično potvrdila datum ovog događaja. Podaci su pre vremena iscureli na letonskoj platformi za e-trgovinu PriceBee, koja navodi da će evropska prodaja svih novih sklopivih modela početi 5. avgusta. Ako se informacije pokažu kao tačne, između premijere i dolaska u prodavnice proći će manje od 2 nedelje. Istog dana u prodaju bi trebalo da stignu i novi Galaxy pametni satovi, koji će takođe biti predstavljeni na događaju u Londonu. Samsung, prema dosadašnjim informacijama, planira istovremeno lanciranje cele nove generacije uređaja i nosivih gadžeta. Pa, ništa. Ostaje nam da samo sačekamo kraj jula za predstavljanje i početak avgusta za prodaju. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna sveži Royal ćevapčići 1 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 194,99. Bonđelati sladoled bourbon vanila 2,5 litara 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Ko to može?
8: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
10: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
10: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
11: Jel si spremna? Kasnimo.
12: Evo stižem. I šta kažeš?
11: Wow!
12: Kada želite da kreirate svoje modele.
11: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
12: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
11: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
12: Tkanina.
13: Opet tehnički?
14: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
13: Kakav poklon?
14: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
13: A zakazivanje?
14: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
15: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
16: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
17: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Parica, 060 042 4560.
0: Mobilni centar.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
2: E, sad smo rešili da poslušamo Tropico Band, da pustimo ritam da nas vodi, pa gde nas odvede u još veće hitove, očigledno. Još malo pa će 11, 10.54, slušamo Tropico Band, nakon toga se podsjećamo onih najbitnijih dešavanja u gradu, čeka vas još jedno izdanje emisije Ritam mog grada. Inače, o svim aktuelnim temama, kao što znate, možete čitati na našem portalu radiomagnum.rs.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Baš onako vruće, tako da ako ste napolju, hvatite neku hladovinu i gledajte da imate flašicu sa vodom. Hidratacija u ovako vrućim danima je preko potrebna. U Zaječaru sunčano, veoma toplo, najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni, evo već merimo 30 i to u hladu. Sutra je takođe sunčano i veoma toplo, minimalna temperatura 19, najviša dnevna oko i iznad 38 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U organizaciji Istorijskog arhiva Timočka krajina Zaječar i Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, u Istorijskom arhivu danas se nastavlja naučni skup pod nazivom Istočna Srbija kroz vekove, od antike do savremenog doba. Učesnici skupa su naučni radnici sa visokoškolskih i naučnih institucija iz zemlje, kao i istraživači sa područja Timočke krajine. U organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe Agroznanje Zaječar i Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Niš u Centru za kulturu u Zaječaru juče je organizovana još jedna obuka u nizu za sticanje sertifikata profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Obuke se sprovode na osnovu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Nakon položenog testa polaznici dobijaju potvrdu o završenoj obuci, dok će im sertifikat biti izdat od strane Ministarstva poljoprivrede naknadno. Ovaj sertifikat je zakonski uslov za kupovinu i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Crveni krst Zaječar danas organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta i trajaće do 13 sati. Turnir u malom fudbalu K3 ulazi u finalnu fazu. Večeras od 18 sati program otvaraju Euroklub Timok 2 u kategoriji mlađih petlića u utakmici za treće mesto. Prema rasporedu organizatora, poslednja utakmica planirana je za 23:30, kada će se u kategoriji seniora za prvo mesto boriti ekipe Autobane i Đorđević Gradnja. Rezultate juče odigranih mečeva i kompletan raspored za danas potražite na našem portalu. A zbog radova na sanaciji toplovodne mreže, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulica Generala Gambete i Crnorečke do raskrsnice ulica Generala Gambete i Hajduk Veljkove i raskrsnice ulica Generala Gambete, Krvske i Prote Mateje. Saobraćaj će biti obustavljen 29. i 30. juna, dakle u ponedeljak i utorak, od 7:30 do 15 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.
2: Stanje na putevima.
1: Vikend je tu, tako da očekujte i pojačan saobraćaj u popodnevnim časovima. Inače, putevi u Timočkoj krajini su suvi, pa vozače očekuju dobri uslovi za vožnju. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Zbog sezone letnjih radova na putevima, vozači bi trebalo da budu pažljivi i tamo gde se oni izvode. Postoji deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi sve do 12. septembra, ali i put selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Mrka Čkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
4: u Hajdukvekovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150-5253. Tost bar Gin.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
12: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
13: Magnum.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: Da, ko je danas sa nama sve do 12. Ako ste za roštilj, ne morate vi da palite skaru, to je brza hrana koja, sve što je potrebno jeste da pozovete 416-416 i sve što poručite sa menija stiže u najkraćem mogućem roku na vašu adresu i to uz besplatnu dostavu. Vrućine. Kako se vi nosite, kako vi izdržavate? Evo šta se dešava u Francuskoj. U Parizu, kažu, 20 tona leda spremno za pomoć žrtvama vrućine i stavljeno na raspolaganje službi prve pomoći, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske. Kao i mnoge druge zemlje Evrope, Francuske danima pod velikim talasom vrućine. Stanovnici Pariza se tokom dana rasklađuju i u fontanama. Neki noći spavaju u parkovima jer su zgrade pregrejane. Ministar za rad, Jean-Pierre Farandu, je dopustio svojim službenicima da u ministarstvo dolaze i u kratkim pantalonama. Molim lepo, ministarstvo, kratke pantalone. Dodao je da on to međutim ne može jer kodeks oblačenja za ministra zahteva odelo i kravatu. Kako li je njemu po ovoj vrućini? Pitam se.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
3: Od leta.
2: Manje brini, više se smej, manje žuri, više voli. Uživaj u letu i hitovima na 103 ili na radiomagnum.rs.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
8: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tikijanka marketima 27. i 28. juna. Čureća krila, srednji deo, kilogram 379,99. Miks zeleni za supu, 500 grama, 99,99. Jer svaki vikend ukusnije je uz DTL Tikijanku.
13: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
3: Ulaz iz dvorišta.
2: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
8: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
8: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: mogla je, ali nije. Dino Merlini, mogla si biti u 11.57. Bliže nam se podne, stigo nam je Lazar. Vreme je za vesti. Radio Magnum. Vremenska prognoza. A šta da vam kažem, sve je jasno i toplo. Sunčano i toplo. Kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren severni, najviša temperatura oko 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevno od 34 do 38 stepeni. Inače, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature, ali i pojavu tropskih noći u periodu od danas pa do četvrtka 2. jula. Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: U dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, koja su juče pogodila Venecuelu, poginulo je najmanje 235 ljudi, a povređeno je najmanje 4300. Više od 50.000 ljudi vode se kao nestali. Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je danas da subotni skup pred Vidovdan nije samo stranački događaj, već narodno sabranje, sa kojeg će, kako je naveo, biti predstavljeni politički ciljevi, platforma i naziv liste za predstojeće izbore. U Kneževom arsenalu u Kragujevcu sinoć je otvoren 16. Arsenal Fest, na kom će do 27. juna nastupiti više od 50 bendova iz Srbije, regiona i sveta. Program na main stage-u otvorila je finska sonata Arktika, publika je potom dočekala legendarne Party Breakers-e. Košarkaška Evroliga će još sledeće sezone brojati 20 klubova. Bešiktaš će u eliti zameniti Monako, a od sezone 2027-28 takmičenje će se proširiti na 24 kluba, tvrdi dobro obavešteni litvanski košarkaški portal Basket News.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
3: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
0: Hvala ti Lazano vestima, a sledeće su na programu 5 do 2, a evo par informacija i za vozače. Zbog predstojećeg vikenda i početka turističke sezone, kao i većeg broja vozila na putevima, mogući su povremeni zastoji i usporena vožnja. Automoto Savez Srbije navodi i da raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuju dodatna opreznost i strpljenje za volanom. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Prema informacijama uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni se jedino zadržavaju na Batrovcima i to na izlazu iz zemlje, gde čekaju i do 3 sata.
1: Stanje na putevima.
3: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac za rad u maloprodaji. Regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže, kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi, 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Ak, opcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka kao i visokih vrednosti UV indeksa.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Vi slušate vaš omiljeni

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99. Barica Diskonti u Zaječaru. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 26. i 27. juna. Svinjska plećka, kilogram 449,99. Paprika, šilja, kilogram 189,99. Mast, kilogram 149,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljubenešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
5: Radio Magnum. Više od muzike.
6: Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio Magnum.

0: Elitni odredi ne koči za kraj jedne i početak druge polovine sata, 12.31, pa kad smo već kod kočenja, treba zakočiti ponekad.
1: Kako ne?
0: Ne opuštajte ovu desnu nogu po gasu previše, prebacite onu u sredinu pa stisnite polako.
1: Da, da, da, ali nemojte ni toliko da trošite pločice i diskove, nego ono...
0: Molim lepo.
1: Znači, lepo kako isplanirajte vašu putanju.
0: Za one koji nisu polagali kako se uči, kako se koči, ono ide samo desna se... noga na kočnicu polako, onda leva kvačilo polako prestiže kočnicu, onda kočnica... Na kraj, ne bi
1: secala. Nisam tako učen, ali ovaj, da, u principu meni je instruktor rekao koči se samo kad se auto zaustavlja.
0: Eto, molim lepo, doviđenja, prijatno. Dobro, može malo krivinica neka.
1: Dobro, je, naravno, da, ako bude nešto neplanirano ovako.
0: Ne baš pun gas u krivinu. Mislim, može, ali onda se vuče ručna i drift. Ne, ajde, ne šalimo se. Da. Vodite račun o tome kako vozite, budite savjesni vozači. I opet imamo to saopštenje iz policijske uprave. Ovog puta ima i poginulih. Naime, tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda. Nažalost, smrtno stradala dva lica, povređeno 48 učesnika u saobraćaju i predstoje oni dani vikenda i muzičkih manifestacija koje podrazumevaju veće učešće mladih, konzumiranje alkoholnih pića i povećan umor, a znamo svi, alkohol i volan nikako ne idu zajedno.
1: Tako je, a kako navode u MUP-u, saobraćajna policija ulaže maksimalne napore da otkrije i spreči rizična ponašanja u saobraćaju i da zaštiti živote na našim putevima. Na godišnjem nivou se u kontroli saobraćaja sankcioniše blizu 57.000 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.
0: Uopšte nije mala cifra. Podsjećamo da su mladi vozači najrizičnija kategorija u prvim godinama vozačkog staža i da na godišnjem nivou i dalje na našim putevima život izgubi nažalost više od 50 mladih vozača. Konzumiranje alkohola izrazito negativno utiče na opažanje i način reagovanja vozača, ometa ispravnu procenu situacije, kasnije se uočavaju prepreke, a često se precenjuju sposobnosti i preduzimaju rizične radnje vozilom i ovakva ponašanja najčešće doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda i teških posledica, navodi se u saopštenju MUP-a. I još dodaju,
1: ne budite vozač ukoliko ste konzumirali alkohol, odaberite alternativni vid prevoza ili opredelite unapred vozača koji će ostati trezan. Takođe, iz policijske uprave u Zaječaru navode, želimo da budete bezbedni i ne ugrozite ničiji život svojim ponašanjem u saobraćaju.
0: Mi se pridružujemo apelu, vodite računa o tome kako vozite i ponesite muziku sa sobom ako nekog putujete.
1: I naravno, Magnum vam želi srećen put.
2: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: išli smo tako u krug, u krug, u krug. Replay se nida za još jedan dobar dan. Vrućina neka u Srbiji. Narednih dana još toplije, tako da neka vam ovo kao bude i za utehu. Temperature trenutno u Srbiji od 19 pa do 35 stepeni.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
3: Najniža temperatura u Srbiji izmerana je na Koponiku, tamo je 19 stepeni, u Beogradu 32, isto toliko u Nišu, u Novom Sadu 33 stepena, Kikinda je najtopliji grad, tamo je 35 stepeni, Zaječar, što se tiče temperature onako blizu tog maksimuma, 34 stepena je kod nas, naoblačilo se, pa možda malo deluje onako da je subjektivni osjećaj, to jest da je malo hladnije onako, a vazdušni pritisak u Zaječaru 1000 milibara, vlažnost vazduha 40%, brzina istočnog vetra 1 metar u sekundi.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
1: N-com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com u ulici Nikole Pašića 155. Preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju,

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona renderna mozzarella, 250 grama, 220,49. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Željko Vasić, ako mi se dogodi pred sam kraj ovog sata, 6 minuta nas deli od 13. U nastavku Jakovi ja volim, a nakon toga pričamo i o aktuelnim dešavanjima u gradu, o svim aktuelnim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.

0: vremenom. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni. U subotu također sunčano i veoma toplo, minimalna temperatura će biti 19, najviša dnevna oko i iznad 38 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Dva minuta do jedan, kolega, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Hvala kolega. U organizaciji Istorijskog arhiva Timočke krajine Zaječar i Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, u Istorijskom arhivu danas se nastavlja naučni skup pod nazivom Istočna Srbija kroz vekove od antike do savremenog doba. Učesnici skupa su naučni radnici sa visokoškolskih i naučnih institucija iz zemlje, kao i istraživači sa područja Timočke krajine. U organizaciji Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Agroznanje Zaječar i Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Niš, u Centru za kulturu u Zaječaru juče je organizovana još jedna obuka u nizu za sticanje sertifikata profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. Obuke se sprovode na osnovu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Nakon položenog testa polaznici dobijaju potvrdu o završenoj obuci, dok će im sertifikat izdat od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, biti dostavljen naknadno. Ovaj sertifikat je zakonski osnov za kupovinu i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Turnir u malom fudbalu K3 ulazi u finalnu fazu. Večeras od 18 sati program otvaraju Euroklub Timok 2 u kategoriji mlađih petlića u utakmici za treće mesto. Prema rasporedu organizatora, posljednja utakmica planirana je za 23:30, kada će se u kategoriji seniora za prvo mesto boriti ekipe Autobane Đorđević Gradnja. Na programu su i četvrtfinale, polufinale i finale u izvođenju penala. Rezultate juče odigranih mečeva i kompletan raspored za danas potražite na našem portalu. Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulica Generala Gambete i Crnorečke do raskrsnice ulica Generala Gambete i Hajduk Veljkove ulice i raskrsnice ulica Generala Gambete, Krvske i Prote Mateje. Saobraćaj će biti obustavljen 29. i 30. juna, dakle u ponedeljak i utorak, od 7:30 do 15 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, evo i par informacija za vozače. Kraj radne nedelje i početak vikenda donose veću koncentraciju saobraćaja na svim putnim pravcima. Vozači bi zbog sezone letnjih radova na putevima trebalo da budu oprezni tamo gde se oni izvode. Postoje i deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi do 12. septembra, ali i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Grand Kafa 100 grama 209,99, Plazma Keks 300 grama 249,99, Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: zna se šta sledi, pregled odigranih i najava utakmica za danas i sutra, ono što je preostalo da se igra, naravno svetsko prvenstvo u fudbalu
1: i ulazi se u ovaj, kako se zove,
0: nokaut fazu.
1: Pa da, još malo je ostalo do kraja grupne faze i do početka nokaut faze.
0: Ajde, ja ću krenemo ono juče šta je igrano. Maroko, Haiti 4-2, Škotska, Brazil 0-3, dobro, to je bilo očekivano. Južna Afrička Republika, Južna Koreja 1-0, Češka, Meksiko 0-3. Boga mi, domaćini se fino drže. Onda Kurasao, obalna Slonovače 2-0 i Ekvador, Nemačka 2-1, ovo je iznenađenje bilo.
1: Da, jedno od većih iznenađenja ove godine.
0: Da. Šta je igrano?
1: Novom svetskom prvenstvu.
0: Da. Šta je igrano jutros?
1: Jutros, to je sad da kažemo noćas, 1 sat iza ponoći, Japan, Švedska 1-1 i Tunis, Holandija 1-3.
0: Dobro. Još je igrano Turska, SAD 3-2, Paragvaj, Australija 0-0, nerešeno, i ostala su još dva meča za danas od 21 sat, s jedne strane Norveška, Francuska, s druge Senegal, Irak.
1: Tako je, i mečevi koji se igraju sutra, 2 sata iza ponoći, Zelenortska Ostrava, Saudijska Arabija, zatim Urugvaj, Španija, to je, oba meča se igraju od 2 sata iza ponoći, onda u 5 ujutru Egipat, Iran i Novi Zeland, Belgija.
0: I ostala su još dva meča za sutra, dakle 23 sata, Panama, Engleska u isto vreme, Hrvatska i Gana.
1: Tako je, i Hrvatska i Gana, mislim da je ovo Hrvatima ono biti ili ne biti, ako se ne varam zbog položaja u grupi, samo da proverim. Oni su trenutno treći i idu kroz taj baraž, da kažemo, ali ako dobiju Ganu, mislim da imaju šanse da budu drugi, da idu direktno u nokaut fazu.
0: To je to, ništa, pratite utakmice, pratit ćemo i mi, pa sutra sa novim pregledom i novim rezultatima. Idemo onako lagano, polako, MVP i Bane Lazić, Bane Ladić u nastavku.

0: kontejnera, vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-22-80-400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Opet tehnički?
9: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
8: Kakav poklon?
9: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
8: A zakazivanje?
9: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
8: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
11: Kad je vruće, klima hladi.
12: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
11: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
13: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
14: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
11: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
15: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.

0: Petar Grašo, Vera Cuvak Zlata u 13.32, petak, mnogim omiljeni dan, vikend se tu osjeća u vazduhu, sad petak je karakterističan ovaj po tome što se planiraju izlasci, provodi i šta i gde je za vikend, ali je karakterističan kad je Srbija u pitanju i po cenama naftnih derivata.
1: Tako je, i dok cena nafte Brent na svetskom tržištu opada,
0: kod nas raste, mislim, cena.
1: Da, ali ne nafta, benzina da, dizela ne.
0: Da, dobro, da, okej. Okay. Litar benzina 193, litar dizela 217 dinara, znači u odnosu na ovu nedelju benzin skuplji za 2 dinara po litru i cena važa od 15 sati, ili tako?
1: Tako je, u narednih 7 dana, dakle, benzin 2 dinara skuplji, a litar dizela ostaje isti. Sad, pričali smo o tome, ponovit ćemo, ako ovog leta putujete automobilom ka moru, gorivo je najisplativije sipati van Srbije. Najveće uštede ostvaruju vozači koji putuju ka Grčkoj i rezervoar pune u Severnoj Makedoniji, gde su i benzin i dizel najjeftiniji u regionu. Litar dizela u Makedoniji košta oko 153 dinara, što je čak 65 dinara manje nego u Srbiji. Kod benzina razlika je oko 30 dinara po litru, pa na punom rezervoaru ušteda može da pređe 1500 dinara. Za putnike koji putuju u Crnu Goru isplativije je točenje goriva po dolasku tamo, dok su Bosna i Hercegovina i Crna Gora među zemljama sa povoljnijim cenama u regionu. Sa druge strane, najskuplji gorivo trenutno imaju Grčka i Albanija, dok je Srbija i dalje među državama sa višim cenama, posebno kada je reč o dizelu. Dobra vest za vozače je da su poslednjih nedelja cene nafte na svetskom tržištu u padu, pa su i goriva u regionu počela da pojeftinjuju.
0: Dobro, to je to što se goriva tiče. Ja ne znam sad kako se kreću cene kerozina, ali znam da letimo. U nastavku Emina i Željko Joksimović, dva aviona.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
3: Gde sad

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Novo.
3: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, mislim i ne jeli.
4: Angelina, Raketa,

0: друг.
1: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
6: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
5: Vulkanizer Fratello.
6: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
5: Prvi lokal do nadvožnjaka.
6: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Organizer.
7: Piši mi, brate, piši mi, fratello.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
8: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo, kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša temperatura oko 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna oko 38 stepeni, a Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature, ali i pojavu tropskih noći u periodu počev od danas pa sve do četvrtka 2. jula.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: U dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru koja su juče pogodila Venecuelu, poginulo je najmanje 235 ljudi, a povređeno je najmanje 4300. Više od 50.000 ljudi vode se kao nestali. Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je danas da subotnji skup pred Vidovdan nije samo stranački događaj, već narodno sabranje sa kojeg će, kako je naveo, biti predstavljeni politički ciljevi, platforma i naziv liste za predstojeće izbore. U Kneževom arsenalu u Kragujevcu sinoć je otvoren 16. Arsenal Fest na kom će do 27. juna nastupiti više od 50 bendova iz Srbije, regiona i sveta. Program na main stage otvorila je finska sonata Arktika, publika je potom dočekala legendarne Party Breakers-e. Košarkaška Evroliga će još sledeće sezone brojati 20 klubova. Bešiktaš će u eliti zameniti Monako, a od sezone 2027-28 takmičenje će se proširiti na 24 kluba, tvrdi dobro obavešteni litvanski košarkaški portal Basket News. U narednih 7 dana nove cene goriva, litar evrodizela koštaće 217 dinara, dok će cena benzina biti 193 dinara po litru.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti, Lazo, na vestima, a vozači, ne znam šta da vam kažem, vodite računa o tome kako vozite. Zbog predstojećeg vikenda i početka turističke sezone, kao i većeg broja vozila na putevima, mogući su povremeni zastoji i usporena vožnja. Automoto Savez Srbije navodi i da raste rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuju dodatna opreznost i strpljenje za volanom. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Prema informacijama uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima granične prelaza. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni se jedino zadržavaju na Batrovcima i to na izlazu iz zemlje, čekaju oko 3 sata.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
7: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Al zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
9: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
10: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
12: Radio

0: Aleksandar Radović i Ne volim te. A u nastavku nešto što pa svi vole ili velika većina voli. Mislimo na klopu i ovog...
1: A šta misliš da neko ne voli roštilj?
0: Pa ima.
1: Recimo?
0: Pa vegetarijanci.
1: Ja mislim da oni zapravo vole, nego se foliraju.
0: A to. Moguće, vrlo moguće. Koja vas časti kilogramom ćevapa? Spremite prstiće da okrenete 4, 1, 5, 6, 7, 8.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u Lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Nismo stigli ni da kažemo, vi okrenite 415678, telefon već zazvonio, pa ajmo da pređemo odmah na stvar, da čujemo ko nam se javlja, ko je to gladan, ko hoće ćevape. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
4: Mirjana je na vezi.
0: Kako si, Mirjana?
4: Hvala na pitanju, odlično, kako ste vi?
0: Odlično, evo radno, i ovaj, rešili smo eto da počastimo nekog od vas kilogramom ćevapa iz brze hrane koja, ali pod uslovom da nam date tačan odgovor na pitanje. Jel može?
4: Može.
0: Imate 10 sekundi da razmislite i date odgovor na pitanje koje glasi: kupiš ga da bi jeo, a nikad ga ne pojedeš. Vreme kreće sad. Šta bi to moglo da bude? Još 3, 2, 1. Poslednja šansa.
4: Ništa, ne znam.
0: Ništa, više sreće sledeći put. Idemo dalje. 4, 1, 5, 6, 7, 8. Zapravo, jako lako odgovor.
1: Jako lako,
0: i da. I toliko logičan da nećemo da menjamo pitanje. Znači, kupiš ga da bi više jeo, a nikad ga ne pojedeš. Šta bi to moglo da bude? Odgovor.
1: Više kao mozgalica.
0: Da,

0: Ponovit ćemo pitanje, vi imate 10 sekundi da odgovorite, ako znate tačan odgovor, dobijate kilogram ćevapa. Pitanje glasi...
1: Kupiš ga da bi jeo, a nikad ga ne pojedeš.
0: Vreme kreće sad. A nikad ga ne pojedeš.
2: Teško pitanje.
0: 3, 2, 1. Hoćeš da probaš barem?
2: O, ne znam.
0: Šta bi to moglo da bude? Ništa, Sale.
2: Ništa.
0: Više sreće sledeći put. Idemo dalje. 415478, broj telefona Magnum Radija. E, kad vam budemo rekli na kraju, evo imamo nekoga na vezi, ajde, možda neko zna. Halo, halo.
3: Halo, halo, opet ja.
0: Opet, Mirjana, je li tako veše?
3: Jeste, tako.
0: Ajde, Miro, da čujemo.
3: Da li možda nije Pribor za jelo?
0: Jeste, jeste. Možda bude Pribor za jelo, možda bude tanjir, može da bude lonac, može da bude sve od posuđa, je li tako?
3: Da,
0: znači, moraš da ga imaš, mislim, ne mora, može i prstima, ali ono, ovako je kao kulturnije.
1: Da
0: bi jela, nikad se ne pojede. Ništa, Miro, svaka čast i na upornosti i uživaj tu klopi, šta drugo da vam kažem. Ostanite samo na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade, ali imate neku muzičku želju možda?
3: Pa ovako, nešto od Plavog orkestra.
0: Kako od?
3: Nešto od Plavog orkestra.
0: Plavog orkestra, ok, da. Bit će malo kasnije. Ostanite na vezi, samo se dogovorimo oko preuzimanja nagrade, a vi, dragi moji, ako ste za roštilja, nešto vam se ne pali iz kara, ili prošetajte do koje, ili pozovite 416-416, dostavu na kućnu adresu je gratis.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
5: A može i ovako.
4: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416 do

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis.
4: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex, alpska kobasica 819,99. Polimark, ketchup, ljuti i pizza. Pola kilograma 159,99. Carnex, posni pasulj 400 grama 219,99. Tis Mitrović, 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
5: A može i ovako.
4: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
1: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finkare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar, sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
6: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
8: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i plodno.

0: ti saobraćajna gužva ne pokvari dan.
1: Uživaj uz Radio Magnum. Radio Magnum.
2: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok. Yeah, yeah,
3: yeah. Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 1055 260.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Ali zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
9: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
10: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
12: 065 3973 112 i 019 420 877.
13: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
14: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
15: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
14: Čak i ja menjam boju lijane.
13: A ja uzimam valjak.
15: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
16: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
14: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
15: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Radio Magnum.
17: Najlepši letnji hitovi.
18: Najlepši letnji hitovi.
17: Najlepši letnji hitovi.
18: Na talasu
17: Magnum Radija.

0: pesmu.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
0: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh.
1: Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
1: Će vapi ko basice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
0: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Sponzor inspiracije dana.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam i

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex.
4: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
5: I jedinstvenu ponudu u gradu.
4: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Ali zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
9: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
11: Opet tehnički?
12: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
11: Kakav poklon?
12: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
11: A zakazivanje?
12: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
10: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
13: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: jedinstvenu u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702. Lordex.
1: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: Dziubre do kraja.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
1: Požuri.
7: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99. Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog dana akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
3: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: A dobro, što svi baš kod Rakića?
7: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
8: Autoškola Rakić.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Coloru.
2: U farbari TAF Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
2: TAF Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Dobar dan, dobro došli. Kako ste vi, drugari moji dragi? Jel sve okej? Okay? E, da krenemo mi od IBM-a, koji je predstavio prvi 0,7 nanometarski čip na svetu, koji bi mogao da označi novu eru u razvoju procesora, zahvaljujući revolucionarnoj nanostatik arhitekturi sa vertikalno naslaganim tranzistorima. Novi čip obećava do 50% bolje performanse ili čak 70% veću energetsku efikasnost. Na čipu veličine ljudskog nokta nalazi se gotovo 100 milijardi tranzistora, što predstavlja veliki tehnološki iskorak u industriji poluprovodnika. Iako se masovna proizvodnja očekuje tek za nekoliko godina, IBM smatra da će ova tehnologija postaviti temelje za razvoj znatno snažijih i štedljivijih procesora, i to u narednoj deceniji.

Dobro, pričamo malo i o novim telefonima koji će stići, pa možda i ranije nego što se očekivalo. Novi Samsung sa vidljivi telefoni, Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8, mogli bi da stignu u prodaju već početkom augusta, tvrde najnovije informacije. Pre toga, očekuje se da Samsung novu generaciju uređaja predstavi 22. jula u Londonu, iako kompanija još nije zvanično potvrdila datum ovog događaja. Podaci su pre vremena iscureli na letonskoj platformi za e-trgovinu PriceBee, koja navodi da će evropska prodaja svih novih sklopivih modela početi 5. augusta. Ako se informacije pokažu kao tačne, između premijere i dolaska u prodavnice proći će manje od 2 nedelje. Istog dana u prodaju bi trebalo da stignu i novi Galaxy pametni satovi, koji će takođe biti predstavljeni na događaju u Londonu. Samsung, prema dosadašnjim informacijama, planira istovremeno lanciranje cele nove generacije uređaja i nosivih gadgeta. Pa, ništa. Ostaje nam da samo sačekamo kraj jula za predstavljanje i početak avgusta za prodaju. Let's get back to the hits. Tehnik Zone.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel.
1: Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fidelinka Fida testenina za supu Gnezdo 400 grama 79,99. Jogurt Kravica 2,8% mlečne masti 1,75 litara 184,99. Zlatni pek kakao 250 grama 89,99. Gold Krem 800 grama 279,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Opet tehnički?
6: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222.
11: Mrvica, Mrvica.
12: Radio Magnum.

0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 26. i 27. juna. Kačkavalj, kraljevački, kilogram 699,99. Pečenica, svinjska, dimljena, trlić 799,99. Coca-Cola, duopak, 2 puta 1,5 litar 229,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02-2222.
4: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji. Regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM. 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing, Magnum Radija, 019 41 5678.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
3: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
2: Telefon 427 427.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Magnum.
8: Muzika
7: koju najviše voliš. Magnum.
8: Ovo je Magnum i samo dobar beat.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Parica diskonti u Zaječaru.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
5: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
9: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
10: Radio Magnum.

0: Tenera, vlažne maramice za domaćinstvo, 400/1, 219,99. Kamelija, toalet papir, 10/1, 289,99. Feri, tečnost za sudove, 650 grama, 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
3: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 26. i 27. juna. Pileće grudi, sveže, kilogram 399,99. Sitan sir, domaća tradicija, kilogram 199,99. Majonez, Tomi, 263 ml, 159,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas.
2: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
5: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.
4: Novo.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš, bre, to ženo?
2: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin 061 150 5253. Tost bar Džin.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A. 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neću još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali,

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
1: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Valja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Valja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana, pola litra, više vrsta, 74,99. Next, više vrsta, 400 ml, 69,99. Bohoro mekšivač, 750 ml, 194,99. Perfex Deluxe, više vrsta, 4x1, 144,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar, sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292.
5: Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled auto BM. 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
7: Marketing Magnum Radija 019-415678.
8: Ponesi muziku sa sobom.
9: Muziku sa sobom.
10: www.radiomagnum.rs

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, taj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
4: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10498.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
8: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neću još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.